Do I sam tikim tu ti larin sa tukan net larin chana ani adut le tan chuan ama vekina sak itel lo chuan ti la hilong ithak chun jomang.

0: kakal thui takhir mai kati fing tam takal to mai la an soi kum chiri par om reng reng kala mulo lo mute reng po ni la eng tin nge mo kala mu ngai lo kum chiri par chu ka han ria thei ngo tang ni o a ti dan ngai to angai do na ni khuinge sulai na sin par moi de so ani emo ka vachian te rengang hei chu ani me ulawang a ma se a par of han moi kher em e khai so chu saza ni ngat mai ka ti mi a en reng mai le nga la khuinge kum sir par om na hriat le hriat lo kan zor ngot mai te ang pu saza kum sir par om na min hril thei lom ni
1: a hriat chu ka sena a ka sil ma chin tunge ini a ingata na ti nge ini min hril ro
0: zol thi a kan ia kanu pui ri men hoi rai no in kum chiri par kher ra du si a atan karun zong ani i ria chuan min hril te khai
1: chuti ani zong in ka sil malang che kal ta la a le pek om le to chung lo tur khopa moi ram pang par vuli mu chuan chu ngei chu ani kum chiri par chu moi tak ni ma se dim doi ngai tak ani a dim tak in ni thlek don ni a
0: ka mu na me chuan ka remolang ani le pusaza kalome ka man mo deusia ka kaltange
1: lege pokalome